0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Jeg liker å høre på P11 Dance, for det mye god musikk fra min ungdomstid.
2: P11
1: Dance. De største klassikerne fra dansen.